0: Is scéalathe sin muintir na hÉireann. Ach nó tá aíon ar le a buint leis an scéalaíocht sa réilge, agus go dein déadhírá go bí an scéalaíocht an aíon bhélas mócá letá gin. Cólíonn ó cúláin na ríis as muoineis, agus an scéal taimhseachna go cholíná airiseige thír sa bblionn néidir chuigeí.
1: Bhí ben na cóí sa teanaim sin hiar a hiúchar go chodí. Nas fod sí'n maedin y mach a blawn o bôl, nes na rysi tiach da rhaes. Fod sí'n lec i hyr yn yw gyn fel gyfyr y teach, snohaid ar a snohaid o wyntio, nes o'ch sí'n leih yn trawnhaid. Nes nawr y honig sí'n steach, mi'n bwchyl na hir o impe, er y talach o'ch sy'n tal diwrad. Sa'r da fi iawn taifsio. Honig cael a tisar o'ch chwyd sí'n mach ar ysdi, gos fwy llawn sga halig yn law honig sí'n steach. Dar na hwyd, Gwys fi eisiau awn y gwnnau, gwys fi eisiau tar hwn o, gwys eisiau swysg yn tiymro. Gwys fi eisiau brisio gwys yr eifo, gwys mi yw'n tig yma, hi'n tol y tig ysach o lawd. A si yna i hysyn, gwyd na'ch gwylewr, na'ch maed yn lawr na warioch, nwyd i ddeir i si, dwi'n tri na'r si'n angor swys gwys ni sfodi. Gwys i ser tras na'n ffrwyd, gwyniach a si ser gydig yn tahed eimon o maolio, y fi gornus yn amsyn. Gwys dyn i si'n sgeil dawr. Want daar heb je iemand, dus voor ze pizza papier geschreven ze pizza, dus toch ze leeg. Maar wat toch hier nu zeggen ze toch doe is in. Acht haar make-up zeggen ze naar laken ze wat je, dus maar een laken kijlen ze. Ze hebt het als lief aan zijn zin, toch dat heb je iemand, dan met haar kunnen we hier heen doen. Was hier wel, dus wie zegt ze naar hier stik rinten, dus in die heb je pizza papier, zijn we niet laken ze. Agus chai sy'n pawb berlis agus dim eisiau ein sy'n. Honig sy'n ti'n ahed eimon. Agus yn eihe, mae'r hwn ta ahed eimon o cholo, hw chol e hwrt yn sy'n fyrs, sy'n gael gyrraer eisiau lach a fwy'n diabo. Lawr sy'n eisiau gael i'n emsyr agus dwt sy'n leihe. Ir med dwt sy'n ochr tŵs daach na lach yn ilig i nocht, chwydys dyrsri. Ond ta cawn fwy'n mwlaabos y dyrsra. Ac na cwyrian sy'n wnta sy'n. Dwi'n bych eich losio stwn o aros dwi'n sy'n teach ag ymwadio. Mwn ta eifsio gys ta hedeim yn y corchile. Y gahad na hynny. Fi tre am ond ti'n y harw. Fi tre am ond ti'n y wada. Fi tre na wadral ag ysgol y hwrd. Ach yn madio'n lor na wawrio chod y ta hedeim yn y mach yn ysblan ciarach rhyw wloch o tiai. Ygwys nôr i fi eisiau gymwch trin enta am yr lawsio. A o ta me di bri hyd eisiau. Gwys ni'r chost am sagart y bygwm o ybert eich gadyn ysbwnogi. Sy'n tawr fi ag arawn y cantio sy'n y tamar yn tehyd eimon y golosdi. Fi chwyl y hwrt gawn sy'n amsyn, ta sy'n wad sy'r sy'n syl. Ystwch chi gyda sbwnog i rynt gawn gymas y golosdi, gys pe bi cech chi'n casu sbwnog fe glis yn tehyd eimon, nwyd i fi sy'n sy'n golosdi a chwni sy'n hw heini. O gys sy'n e'ch has sy'n lys. Ystwch chi'n tehyd eimon gan eich tehyd nis mes ydych chi'n lera o gilym ddeir o tre. Ach i byn mi sy'n ydych chi'n gysgwrsio sy'n pan mes yn oed i'n adeg o sy'n nis mwyn.